0: Sjónvarp her á stjánun og nú tað verður sjón inn til Súrøtna og við spyrja Virgar Olsen fyrst jo at senda negra jól.
1: Nei.

0: Alltså mamma, hver er það? Það saltuð spyrun eins og það
1: er. Hann hef ég sett til háskó.
0: Og hver er skuffukakann það þú bekka í gjór?
1: Hann sendi til Vox. Þegar ég fengi okkar myndamskjóla, svo ég held að þið gott senda það að brenna skuffukakann,
0: þú stemir. Þú sendur allt sem þú.

0: hjálp fram Arnar til Ólasök og fyrr.
1: Til Ólasök og fyrr, til Ólasök og fyrr. Hann fór að hjálp fram Arnar til Ólasök og fyrr.
0: Við kæra rundt í drösjón, om elingur af himli eru.

Alltaf við hans og þann dæli að hán. Við erum kannski sindi sjóður að segja, nú skuldi ég nú að ég skal nokk spela svolítið annað, hér stendur mitt annað eftir að skuldi spela þess með Heimkoman, sem ég kjenda að leggja Fairboys og þeir eftir Jakob Morsnesen. Og það fyrir tröndu svo að segja þetta við gongum við fyrir 2000 árið, ja. Så hade det där skulle vi låsa tur.

Góðu ólasöku gestur. Ólasökan anna en gaman við útrotta, batna og mentanartistökum, túrun óman og nýjan eftir óarvennum, samveru og húna og kanska eitt ólasöku frúg. Ólasökan eisni olvara. Og í morgin eftir skrúgangum, gudstænastu og sanju við ólasökukórunum og tingusvöllunum við tingi sett. Løgmaður flyter fram Ólasøkurøvu, her stundir vi ut i korste, hver politiska atlan tja samgångni fyrir komandi tingar. Her nekvad arbeida vi, ikkje bare her heima, men så sannelig eisen i altsjåa. Vid Norrland hefa i nekvara tutsju haft eitt av tryggasta og besta fölkareie i heimen. Eitt fölkareie som hefur tidsju ára hundra a byggju upp. Men fölkareie, som vi kjenner det i dag, under stórum trusti. Vi suttja hvordan stjórnarleiðarar i heimsins størveldun venda fölkareien og ryggjun og vi makt røyna at hashtagga grannaland. Estanfyrir hefa vi Putin, som av 15 året fører krutt imot i Ukraina, og dreymur hansar helst at endurreisa gamla sovjetsamvelde, som vi eldre kjenner fra kallt. Vestanfyrir hefa vi Trump, som i flere føren hefur høtt vi at ivetekka Grønland og annor grannaland. Nudjum av fölkareie fyrir stórar i attegångt. Fyrir 20 árum sujan livdu 16% av heimsins uibyggvun og i fralsum fölkareie. Og i dag hetta tali einan 6%. Eitt størst og óhugnaligt attusti som bæra sér útlegenga skæva vei. Hóast við til fyrjun í dag, lífa og í tryggum fölkareie, múi við ongandi teka það som sjálffyrk. Til sjónfyrsögn hvussi kjötti a nýjubróð. Við múi standa saman og arbeida mjög vust fyrir a verðvæta og styrkja það. Eitt annað politisk störmál og í múinun eigun eru veðurlagsbreytingarnar. Alla kanningar vísa að það gongur bara sjóðari og sjóðari skæfa veginn. Hýtabylgjur rundt heimi vera ekvusligari og ekvusligari. Vi suttju í lötunni hvussu gongdin í Súr-Europa. Turskur og sövulega nekver og stóru skóareldar her fölk í hópatalum og flutju. Natúrlig svart í vefulegnum. Men þeir nú færri og færri som setta spurnartekin við at þeir vit og okkara CO2 úlát som hófisorsökin til globálu upphýtingina í hefunum og luftinni, eisinni kring fyrir. Eisinni hér múi við standa saman og taka ábyrgd. Ikki bara fyrir okkur sjálf, men fyrir yngri og komandi attali. Það vera þeir som skulu gjalda rokningina. Ólasøkan eisinni gaman. Lutla lötu veru Ólasøkuróðurin skotin í gang, her 100 botsmanningar búja í spenning. Og í fjör var áhúfin með stórur. Ein orsök var allar helst tutsjamannafarsróðurinn, som ikkje hegi veri meira spennandi í negvar, og í öllum förum fyrir okkur hánafölk. Fyrir fyrsti fyr í 16 ár kundi hánabadrin gerast fyrjarmeistar. Resten söva. Aftur í ár ein stóru spenningur tutsjamannafarsróðurinn og þeir fleiri spennandi róðar við, her FN-vinnari skulu finnast í dag. Men óansæðan ein bátur langur hefur vunnið FM eller ei, svo það alltaf heilt særligt að vinna Ólasøkuróðurinn. Svo góðu tíð, fer í ómanna bryggjuna og stúlu manningunum. Þeir hefa í tvær mánar kappast kring oddjanar, og nú stóra finalan, her tikkara stúl kan vera avgerandi þær rökkur eller stökkur. Góðu áhörarar, múi von at okkara tjóarhátu sánar okkur som fölk. Að við vísa víring fyrir örum og dúa að suttja styrki heldur en veikleika og höttan úi að við ímisk og hafa ímiskar áskúvanir. Að við okkara sterku mentan og fölkareie som kjölfeste, rjúma og vírismeta fjölbrøyt. Við hesur vonferi að enda við textunum ystirri eftir sjúr gulbæn.